til at stå 100 Jahre alt om kop. At sidde og stod i valg længst kan. At tværstation for emmer dør. Det letste delens afreger.